0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Od vidno.

Tvoje mesta, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Od